0: Altså, trykket du på record der? Fikk vi dette med?
1: Nei, fikk ikke med. Du må prøve
0: en gang til. På tre. En, to, tre.
2: Jeg har sagt det. Jeg betaler bota mi.
0: Nei, men du skal slippe. Bare, hvis du bare gjentar veldig kort etter meg nå. Jeg heter Mai-Kristin.
2: Jeg heter Mai-Kristin Vikhagen, og jeg beklager at jeg flirte.
0: Ja, det er greit, men nå må du si noe annet. Du må si, jeg heter Mai-Kristin, og jeg har gått fem på...
2: Faen, det går ikke an.
1: Nei, vi har hørt det.
0: Og det kan vel ene at barna dine, Lene og Daniel, har en liten finger med i spillet?
2: Unnskyld. Faen, altså. Gud. Nei, uff, nå blir jeg helt skjelvig. Herregud, hvor dum går det an å være. Ja.

0: Det er bra at Sein ikke er i Alta i dag, hvor vi var for 10 minutter siden, fordi der er det hverken døsk eller dawn. Det tar mange uker og måneder, vet du, før det kommer inn, så da må man vente lenge.
1: For livets glade gutter går sola ikke ned før en gang i august.
0: Helt riktig.
1: Men nå skal vi snakke om noe helt annet, for her blinker det blått lys, for vi får besøk av Torjus Tveiten senere i dag. Han er jo aktuell med politiserien Bausjen, som jeg koset meg med i går kveld.
0: Veldig kul.
1: Og dagens Femkjøp handler derfor om politi, og hva er nødnummeret til politiet? Husker du det? Husker du disse fra hverandre?
0: Det er vanskelig,
2: ja, ikke sant? Ikke sånn når du står der og er sånn, det var, nei, hva var det? Nei, hva var det?
1: Ja. Ikke ring nødnummeret, men send det til oss på 1904. Start meldingen med frokost. 1904 er nummeret, frokost første meldingen, også de tre siffrene da, som er nødnummeret til politiet for å bli med på Femkjøp.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ingenting som å få unger til å gjøre ting. Og det tenkte Marius også da han hadde Marcus og Martinus innom da de var 13 år gamle.
2: Ja, de sier ja til alt.
1: Ja, kom igjen da, Marcus og Martinus. Ta oss og ring Pole. Prøv å se om dere kan få bestilt vin.
2: Ja.
1: La oss høre hvordan det gikk.
3: Hallo, hallo. Du er kommet til Vinmonopolets kundesenter.
4: Hei, dette er Marcus og Martinus. Vi skal ha release party og lurte på om du vet om noe billig kvalitetsvin til partiet.
3: Som passer til?
4: Pølse for eksempel, og spis det.
3: Dere må jo være over 18 for å kunne drikke alkohol.
4: Vi vet dette, Vesla. Vil du anbefale en cabernet?
3: Nei, det kan jeg ikke gjøre. Dere er ikke gamle nok.
4: Vi vil gjerne ha en sånn, kanskje en Corona 2009. Off. Ok, ja. Greit.
5: Vinmonopol kundesenteret.
4: Vi ville ha litt vin. Det er begrenset budsjett.
5: Hvor gamle er det dere?
4: Vi er gamle nok.
5: Hvor er det dere skal handle hen? Men du,
4: hva vil du anbefale for noe?
5: Hva liker dere da?
4: Cabernet, off.
5: Ja, hvilken cabernet da? Det finnes jo både rødt og hvitt der da.
4: Ja, vi lurer litt på den der Monestir.
5: Hvilken cabernet?
4: Eller Jacob's Creek. Men det er der du må anbefale. Hvilken synes du smaker best?
5: Jeg lurer på om du bare tar en snartur til ditt lokale vinmonopol, så får du anbefalinger.
4: Nei, vi trenger din hjelp. Men du?
5: Hva var navnet ditt?
4: Men du?
5: Hva er navnet ditt?
4: Nå det er som snakker.
5: Ja?
4: Når du drikker cabernetvin, blir du oppløst i... Må du promp? Ja, men jeg får så lattekrampe!
5: Vinmonopolet kundesenteret.
4: Vil du anbefale Rufino eller Casamata til pølse med lumpe?
5: Da tar du Chianti Rufino.
4: Hvorfor det?
5: Fordi at det er en veldig god vin. Men da kan du oppsøke ditt nærmeste vinmonopol, og så får du sikkert Chianti Rufino der.
4: Nei, men du...
5: Okay.
4: Vi rekker ikke opp til disken.
5: Da får dere heller drikke rødbrus og spise bokstavkjeks.
4: Men du har blitt lurt av P4 på fem på! Nei. Ok.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hallo, Kenneth!
3: Hei, hei!
2: Hei, hvordan var fløyen i dag?
3: Ja, det var fint i dag. Ja. På himmel og masse folk.
2: Ja, du går oppå der 2-3 ganger i uka, du, uansett vær, eller?
3: Ja, stort sett.
2: Stort sett, ja.
3: Ja.
2: Ja, men i dag var du ikke alene, gjetter jeg på.
3: Nei, det var litt folksomt i dag.
2: Ja, det er sånn når det er fint vær, vet du.
3: Men sånn er det når du er så heldig å bo i en så fin by som Bergen, at ja, det er så mange som har lyst til å besøke den.
2: Ja, Bergen er helt nydelig. Hva du sa? Var det 2 nye cruiseskipere i dag?
3: Ja, det var 2 båter inne nå i dag, ja. Ja.
2: Det er gøy, da.
3: Ja, da.
2: Men det er ikke Norges største kommune?
3: Nei, det er Kautokeino.
2: Ja, i areal så er det Kautokeino, i antall innbyggere så er det Oslo. Vi godkjente jo begge svarene. Så da er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på oss.
3: Yep.
2: Stripene i Meksikos flagg er hvit, rød og...
3: Grønn.
2: Grønn er riktig. Byen Tijuana ligger ved grensen mellom Meksiko og...
3: USA.
2: USA. Tilhørte Missouri, nord- eller sørstaten under den amerikanske borgerkrigen?
3: Sør.
2: Det var nord. Hvilken norsk konge står det statua på 7. juni-plassen utenfor utenriksdepartementet?
3: Olav.
2: Det er Håkon den 7. Hvor mange år var han Norges konge? 32, 42 eller 52 år?
3: 32.
2: Det var 52. Hvor mange lagmannsretter har Norge? Er det 6, 7 eller 8?
3: 7.
2: 6. Hvem vant 6-dagerskrigen?
3: Pass.
2: Det var Israel. Hvilken farge har stjerne i Kinas flagg?
3: Hvit.
2: De er gule. I hvilken amerikansk stat ligger byen St. Louis, som var OL-arrangør i 1904? Var det Missouri, Mississippi eller Michigan?
3: Missouri.
2: Missouri er riktig. Hvilke farger har Japans flagg?
3: Hvitt og rødt.
2: Hvitt og rødt er riktig. Hva slags drikk har blitt sunget om av blant andre Neil Diamond og UB40?
3: Red wine.
2: Red wine. Hvor ligger Balmoral Castle?
3: England.
2: Ligger i Skottland. Ja.
3: Det var kjapt.
2: Halvt tilleggspoeng hvis du synger Red Red Wine. Du skal slippe, ikke dette går fint. Men det blir 5 riktige i hvert fall.
3: 5, ja. Ja, men da hadde jeg 3 mindre enn konen min hadde for et par år siden.
2: Åja, så det var internkamp dette her, ja.
3: Ja,
2: sånn for det. Husfreden, så tror jeg det var kanskje heldig for deg at det ble sånn.
3: Ja, kanskje det.
2: Ha en fin dag videre, Kenneth.
3: Takk for det. Ha det bra.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Nils.
3: Hei.
2: Hei, ligger på solsenga på Kypros og hører på P4. Ja, det klikker vi like på. Det er akkurat sånn det skal være, vet du. Hvordan er det på Kypros i dag?
3: Det er fantastisk. 26 grader og strålende sol. Litt vind, men det er bare bra.
2: Ja, det tåler du.
3: Ja, ja.
2: Ja, og hvordan gikk golfen?
3: Ja, på Bob.
2: det er ikke så farlig, deler. Feriegolf, nei, det skal være litt Bob, det. Ja, men det er bra, Nils. Vi håper det går bedre i jorda rundt. Du skal i hvert fall nå få 80 sekunder til rådighet, opp mot 15 spørsmål. Og første spørsmål er, i hvilken region ligger byen Milano? Er det Lombardo, Veneto eller Piemonte?
3: Lombardo.
2: Det er Lombardo, ja. Firmaer som Versace og Armani har hovedkontor i Milano. Hva driver de med?
3: Armani, de... klokker og klær.
2: Ja, mote. Vi slår det sammen og gir deg rett. Lombardo grenser til kun ett land. Hvilket?
3: Schweiz.
2: Schweiz er også riktig. Nord i Schweiz ligger Bodensjøen på grensa til to andre land. Kan du nevne ett av de?
3: Østerrike.
2: Ja, og Tyskland. Hvor mange partier er med i den svenske regjeringen?
3: Tre.
2: Tre er også riktig. Hvilket parti er Espen Barth Eide fra?
3: Arbeiderpartiet
2: er riktig. Hvilken De Lillos låt og album deler titel med en norsk komiserie på TV Norge?
3: Pass.
2: Neste sommer. Hvem spiller rollen som Per Ivar i neste sommer?
3: Per Ivar. Pass.
2: Trond Fausa Aurvåg. Cirka hvor mange norske kroner må du betale for 100 islandske? Er det cirka 750, 75 kroner eller 750 kroner? Ble du borte?
3: 750.
2: 750 er riktig. Du fikk snublet inn det der til slutt. Linja er litt dårlig til Kypros, det får vi bare tåle. Og så teller vi opp 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 riktig på deg, Nils.
3: Tusen takk.
2: Det var ikke verst jobba på solsenga, det.
3: Takk skal du ha.
2: Ja, husk solkrem da.
3: Ja. Ha det bra.
2: Ha det bra, Nils.

0: Sign of the Times, Harry Styles, eller hva var det du sa han het?
1: Harold Richard Edward Louis og så videre.
0: Ja, altså
1: Grosvenor St. Ives.
0: Så vidt jeg vet så er vel en Worcestershire-ish en saus.
1: Ja, men det også men det også et sted. Og han født der, han født der.
0: Men St. Ives, er ikke det en skole?
1: Jo.
0: Jo, også oppkalt etter han da, eller?
1: Ja, kanskje, eller til slekta.
0: Jeg tror ikke noe på det. Jeg gjør jo ikke det. Jeg følger mer, skjønner jeg. Så jeg tror nok at Mick Jagger har sagt akkurat det han har sagt, ja. Også at han bruker mer sminke.
1: Mm, det har han, men han har også sagt at han synes at Harry Styles er kjempekult og alt mulig, så det er ikke bare negativt.
0: Nei, nei, det er jo trivelig da.
1: Ja.
0: Men det er ikke alle som kan move like Jagger, som de sier.
1: Det er ikke det.
0: Her en som etter hvert satt mer og mer stille, men det er helt greit siden han spiller piano. Elton John, I'm still standing.

0: Think before I talk. Noe å tenke på.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
2: Dette er Popkonge.
0: Alt for sjelden. Vi i Bergen, så da drar vi dit og hilser på Andreas Mohn. Hei, Andreas.
3: Hei, hei.
0: På vei hjem fra jobben, er det noe hyggelig som venter deg når du kommer hjem? Er det ferdig mat? Må du lage?
3: Nei, jeg må inn i butikken og handle med meg grillmat.
0: Du må det, ja. Men det blir grilling, altså.
3: Ja, da. Det fint vær, så da blir det grilling.
0: Nydelig. Hva er det du hiver på grillen da, hvis du kan velge?
3: Det blir nye hamburger.
0: Ja, jeg er veldig for det. Du, samtidig så kan du jo synge og kose deg for deg selv som kongelig, om du nå skulle klare dette. A, R og E, skal vi fyre løs?
3: Ja.
0: Jep, da gjør vi det. Her kommer det. Det var A, R og E.
3: Oi, det var ikke lett. Jeg tror jeg bare hørte to.
0: Jaha, ok, vi kan ta de to du hørte.
3: Jeg mener en på slutten av Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran er helt riktig.
3: Og så A-N, det er han...
0: Nei.
3: Oi, hva heter han da?
0: Nei, det er ikke det.
3: Nei. Får
0: jeg
3: høre det en gang til
0: da? Ja, du kan få høre det en gang til. Ed Sheeran, det er helt riktig. Og så kommer alle tre en gang til her.
3: Jeg
0: vet
3: om jeg får med meg A-en. Men Rod Stewart, ikke
0: meningen. Ja, Rod Stewart er helt riktig. A-en, jeg sa nei bare fordi du sa han, nemlig.
3: Ja. Nei, jeg trodde at Rod Stewart var den første hørte som jeg fikk så med meg den.
0: Så dumt, for ja. Jeg sier at det var Aretha Franklin som sang Respect.
3: Ja, det var det gjerne.
0: Ikke sant? Men, to av tre er ikke dårlig, og du skal spise burger på grillen. Det livet er fint.
3: Ja, det blir bra det.
0: Det er bra. Kos deg, ha det.
3: Takk for det, ha det bra.
1: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.

0: Hvem er det egentlig som har skylda for alt som går gærent hele tiden, Marius?
1: Nei, på internett så er jo det Jonas Gahr Støre.
0: Ja, det er det.
1: Ja,
0: jeg har også inntrykk av det som er at...
1: For eksempel så blåser nordvestvind rett inn på verandaen min i går.
0: Ja.
1: Hvem skyldte jeg på da?
0: Jonas Gahr Støre selvfølgelig.
1: Jeg hittet med neven vestover. Skyldte på Jonas.
0: Bra. Jeg tenker at det er vel like greit å bare hive seg på det. Så han ikke blir stående igjen alene og skylde på den andre. Uansett hva som er gærent, vi skylder på Jonas Gahr Støre. Og det er det veldig mange som gjør. Han er blitt på en måte syndebukken for alt. Skal jeg ikke si at han ikke har skyld i noe?
1: Nei.
0: Men alt har nok sannsynligvis ikke skyld i.
1: Nei.
0: Altid digg å ha en god syndebukk.
1: Ja, jeg har

snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Jeg har funnet et nytt lifehack I dag. Jeg kan nå altså fjerne fettflekker fra klær. Men Linda, du vet også hvordan man fjerner noe litt ekstra tøffe flekker fra klær.
1: Ja, blåbær så hadde jo gjerne veldig vanskelige flekker. Men det min mormor viste meg og lærte meg at kulturmelk får bort de.
0: Kulturmelk?
1: Ja, det bare å held på kulturmelk. Om det en liten flekk, om det stor flekk, det spiller ingen rolle. Held på kulturmelk og la det ligge. Jeg bruker å la det ligge til den på en måte tørker helt inn, og så bare skjøller jeg bort det som igjen, og så vasker det vanlig og flekkene borte.
0: Altså, de her gode gamle rådene, altså, det de vi ikke må glemme. Men har du testet Nei. Dette her selv, eller tar du bare bestemors gode ord for det?
1: Jeg har gjort det mange ganger.
0: Du har det, ja.
1: Det funket like godt hver gang, så det er helt suverent. Jeg var så redd for at jeg har ødelagt noen dukene hennes når jeg var yngre, og hun sa, nei, det gjør ingenting. Jeg viser blåbær på det. Så, en fin hekla duk. Han bare var en stor blåbærflekk på. Nei, da neste gang jeg kom, så var flekken borte.
0: Å, så herlig. Men ja. Fungerer det på andre typer fruktflekker? For det jo mye som har ganske kraftig farge.
1: Jeg vet faktisk ikke. Jeg har prøvd det på vannmelon. Det har jeg lagt merke til å sette veldig kraftige flekker, men det vet jeg ikke om det funker på. Jeg tror det funker på løvetann også, men det må være ganske ferskt I så fall.
0: Vi får bare prøve oss frem, Linda, men tusen takk for tips. Kulturmelk på blåbærflekker, ja. Det funker.
1: Det funker veldig godt.

Hvis du har sett Bruno Mars live, så vet du at han lever for liveshowene sine. Det så rått. Til og med trompetistene danser. Det fyrverkeri, altså det fullt kjør. Og når jeg hører låter som I Just Might, så jeg sikker på at han står og planlegger liveshowet allerede i studio når låta lages. Og den deilige energien her, den smitter. Kos deg med den her på P3.

0: Hvordan skriver man en hit? Det det store spørsmålet alle låtskrivere har stilt seg. Og det ikke lett å svare på, for man kan jo ikke engang forutse når ideen til disse fantastiske låtene bare detter ned i hodet på deg. Men Petter Katastrofe kunne i hvert fall fortelle P4 akkurat hvor han var da han fikk ideen til den fineste Chevyen.
1: I en rundkjøring på Tvedestrand så kjørte jeg i sirkler der når jeg kom på den ideen og den melodien. Så jeg vet ikke hvorfor han kom der. Men jeg har gått med den tanken der om at med det som det handler om da, i låta, med at det to personer som treffer hverandre, må jeg litt flaboveren, for han jo regger, og det skal ikke liksom komme fram. Den har jeg godt også tenkt på. Og så kom den melodien til meg når jeg kjørte bil. Så i det taleopptaket som jeg har fra den første, så hører du at jeg kjører bil. Så jeg bare kjørte rundt i en rundkjøring på et Tvedestrand og fikk spilt inn. Der kom den ideen.
2: Har du det opptaket fortsatt?
1: Ja, ja. Det jeg sendte det til manageren min, og det taleopptaket heter «Kan bli bra, Chevy».
0: Oi, det ble veldig bra.
2: Du kan leve resten av livet på den.
1: Ja.

0: Voksen mann med smukk, det det mange av oss som har måttet forholde oss til på godt og vondt, og Sabrina Carpenter vier litt oppmerksomhet til denne håpløst barnslige typen av menn på låta Manchild. Hun har også en klar formening om hvem sin skyld det at de blir sånn, og den hører du snart her på P4.
1: Hei, hei. Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
4: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412 900, inkludert glasstak og hengefeste.

0: Tar du råd fra andre når det gjelder klesstilen din? Det var tema I P4s radiofrokost I dag, hvor to av medlemmene, Bjørn og Øystein altså, avslørte om de tar klesråd fra sine koner.
1: Altså, koner kan både mene og tenke så mangt, så ikke ta enhver kones ord for fasit.
2: Nei, fordi hvis du sier, kan jeg gå med Øystein Sunde t-skjorta mi på jobb, og Øystein Sunde kapsen min, og kona di sier, tommel opp Øystein.
1: Ja, ja. Da går jeg med den, men hvis hun sier, nei, den kan du ikke gå med, så går jeg også med den.
2: Ok, så du tar egne valg.
3: Ja. Ja, nei, jeg overlater alt til kona, ja. Så det er helt, ja, du synes det, ja, men det er jo sikkert en kjempegod idé.
2: Åja, så hvis hun sier sånn, du Bjørn, den der laksefargen, det må ikke du gå med, altså.
3: Nei, det er helt riktig, da gjør jeg ikke det. Det er sånn at hun noen ganger sier at du kan godt gå med noe litt mer ungdomlig noen ganger, og da er jeg litt, det er eneste gang jeg litt I tvil. Du sikker på at det en god idé?
1: Ja.

Hvilken artist eller hvilket band drømmer du om å se live? Vi skal innom en artist jeg Samantha har på ønskelista. Jeg fikk opp et klipp fra en konsert hun hadde i Brasilien.

Lady Gaga live fra Brasil her, og hun bare helt rå. Stemmen til stedeværelsen, sceneshowet, det jo rett og slett ren magi, og jeg håper jeg får se henne live og synge med en vakker dag.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Ine.
2: Ine, det var godt jeg fikk tak i deg. Det er Oddgeir.
1: Ja, jeg sitter hos frisøren nemlig.
2: Og du, det er litt viktig dette her. Det er fra Husbanken, skjønner du. Juridisk avdeling her, og så har det kommet inn her en sak på bordet mitt om det lånet du har fått innvilget.
1: Ja.
2: Nå må ikke du ta dette ille opp, men det kan hende at vi må trekke det tilbake på grunn av opplysninger om en relasjon mellom deg og saksbehandler.
1: Hæ?
2: Jeg må bare spørre deg, er det en relasjon mellom deg og to?
1: Overhovedet ikke.
2: Våre opplysninger, de tyder på det motsatte.
1: Ja, hvordan da?
2: At dere både på byen og privat har hatt en relasjon.
1: Overhovedet ikke. Jeg har møtt han ute en gang og sa hei og spurt hvorfor det tok så lang tid med behandling av lånesøknaden.
2: Så dere har vært ute på byen?
1: Nei, overhovedet ikke.
2: Du sier nettopp at du har møtt han ute på byen.
1: Ja, nei, men jeg var ute, og så møtte jeg på han, så spurte jeg om det tok lang tid med behandling av lånesøknaden. Det det eneste.
2: Hvor mye har dere truffet hverandre etter det møtet der?
1: Aldri, ikke en gang.
2: På en skala fra 1 til 10, hvor langt opp på den skal...
1: Vi har overhovedet ikke møttes, liksom. Overhovedet ikke.
2: Vi må midlertidig fryse dette lånet. Det skjønner du sikkert, for her er det åpenbart at dere har møtt hverandre på det private.
1: Nei, vi har ikke det. Jeg skjønner ikke hvor dere får det fra i det hele tatt.
2: Du sa jo nettopp at du hadde vært på byen med ham og tatt noen drinker.
1: Nei, jeg sa ikke at jeg hadde vært. Jeg sa at jeg var ute med noen veninner, og jeg så han, og jeg spurte hvor lang tid det tok med behandling av lån.
2: Og så vipp, så var det noen drinker og greie.
1: Nei, ja, det var... overhovedet ikke.
2: Jo, det var sånn jeg hørte det nå i hvert fall.
1: Ja, men det er bare tull. Det er helt sykt at det går an, liksom.
2: Hva synes du selv om at du tar en litt sånn fløtende tone overfor en av våre saksbehandlere ute på byen?
1: Overhovedet ikke. Det er helt vilt.
2: Du skal vite at vi har folk som følger med i kulissene.
1: Ja, men det er ikke sant, liksom.
2: Ja, du sto...
1: Jeg gikk bort og spurte hvor lang behandlingstida var på lånet mitt.
2: Men det var med både blunking og flirting og dansing foran ham da du spurte om det.
1: Nei, hva er det du tror om meg? Det er jo helt sykt.
2: Nei, jeg bare spør. Jeg må få oversikten.
1: Nei, du spør ikke. Du anklager meg. Jeg har sagt at jeg var ute med venninne på byen. Jeg så han stå utenfor. Jeg har prøvd å få tak i han i evig lang tid på NAV. Så jeg gikk
2: nettopp. Der har vi det. Du har vært på jakt etter ham lenge.
1: Nei, jeg har...
2: For du hadde et godt øye til ham.
1: Nei, det er jo helt vilt.
2: Ja, du hadde ikke et godt øye til ham.
1: Jeg har prøvd å få...
2: Du sier at du ikke likte vår saksbehandler.
1: Du er snill å høre på hva jeg sier.
2: Jeg hører jo nå hvordan du prøver deg igjen på en litt sånn flørtende tone med meg her også.
1: Nei, jeg gikk bort og spurte på en helt normal måte.
2: Er du sikker på det?
1: Jeg sverger på det.
2: Og samtidig så sier du at du ikke var noe interessert i ham.
1: Overhovedet ikke.
2: Så du snakker...
1: Herregud, jeg har jo type. Jeg er altså overhovedet ikke interessert i noen andre.
2: Ja, hva er det som er galt med våre saksbehandlere da?
1: Hva er det som er galt med din saksbehandler? Hva er det du prater om?
2: Nei, altså, du sier jo at du ikke likte ham.
1: Nei, det sier jeg ikke.
2: Men hvorfor danset du for ham hvis du ikke likte ham?
1: Jeg har aldri danset foran ham.
2: Du danset Macarena?
1: Nei, jeg spurte hvor lang behandlingstid er det.
2: Og det sa du mens du blunket også.
1: Nei, jeg har ikke blunket, jeg har ikke danset, jeg har ikke spannert noen drinker over hodet.
2: Ifølge vår observatør så har du både danset Macarena foran ham, du har tatt den der reka, og så tok du dykkeren, og så tok du den spinne rundt som jeg ikke vet hva heter.
1: Er det her en spøk?
2: Om det er en spøk?
1: Ja, om det er en spøk.
2: Altså, du tenker kanskje at det er Siri Langseth som...
1: Om det er Siri... Hæ?
2: Som tuller med deg, at det kanskje er P4 som bare bøller.
1: Siri? Hvorfor
3: er du tuller? Hei, Macarena. Er Siri der nå, eller?
1: Ja, hun er der. Siri, jeg dreper deg.
3: Men du gratulerer så mye med det husbanklånet, du.